Pari motori boto mungo mojo. Pari motori boto mungo mojo. Pari motori boto mungo mojo. Pari motori boto mungo mojo. Dani lebi koma kejo. Mungo mojo. Dani lebi koma kejo. Mungo mojo.